0: Can a letter rise to him? Yadi ana forever. Can you mean it? Yerati yenistiko. You don't want to shout without understanding. Ah, yenisya. Maybe you have something for Lamu. Maybe me home I woe. One more time, one more time, one more time. Yadi ana forever.
1: Obi ati ebi ti, amino bolu ati ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti ebi ti